again, we will rise and praise the Lord. Dia diachi, adiachi ayano pei. Saya da so ya tiasi, ya batu nyom na yei. Era dia ye, we are alive. Adiachi, adiachi ayano peya. Na saya da so ya tiasi. Ebatu nyom na yeyi eradia ye my funny bio se adiachi oh tetemada ya bojiemu a na saya da su ya wonkwa ebatu nyom na yeyi eradia ye.